0: фісіки здавна.
1: Ха, що ж ти, куча моя, бензина не стало. А мора запомало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганіза.

скачемо з плавови, правичемо палови, граничемо лавови. Єр ми знаємо точно, прецизно, максимально, що радимо. Шупачемо водове, вадичемо водове, м'єнячемо котове, потапачемо бродове, сідачемо спратове, носиску весатове, водичемо ратове.